mangai de mak til harun rim tu te kha amveng presbyterian question be sai polte ani longma pastor be sai polten lui rai ram moi te lan rim ve thungang